0: ti ara danu
1: logo lomo okunrin aba duro tan
0: ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re
1: ajo nafda ki fun telu gba
0: o da lagu ara
1: 24/7 aba make sure
0: lati je alagbata jake jado le nigeria
1: e ma pe 091 6062 6253 091 6